Fuuta dañi hande besngu ittani yirtit leeɓe nuskoɓeɓe ɓamtani farno riɓe casal messiére na wojjani joñi kange guure labde mo jilbani jabɓuɓe aadaji Fuuta ƴelliti jiggani goppiɗem ngal dimal mottile gaddani jontuɓe keesal hoynuɓe ɓaleɓe foppotoɓe nanda e sukuyaɓe famarɓe koltuɓe ngalda e gacce ɗereji bonɗi ɗi moƴa pecce